0: No niin, että tästä nyt valitaan.
1: You select a task here.
0: Ja sitten
1: a text appears and you're asked whether it's correct or not by clicking yes or no.
0: Tämä teksti, että niin kuin voi vastata, että kyllä tai ei. Ja sitten tässä on.
1: Then you describe what needs to be changed and confirm it by selecting yes.
0: Se vastaus. No joo, sille, että
1: the company owns an AI tool. We determine if it works correctly or not.
2: Silloin, kun aloittaa,
1: when you start, you get €3.